renginių kalendorių siūlo. Šiandien ten 8 vakare Lino Adomaičio ir grupės koncertas. Verta būtų ateiti, kviečiami visi, kas tik norite. Bilietus verta būtų įsigyti irgi iš anksto, ne prie vartų, tam, kad būtų paprasčiau ir greičiau užeinama ir nesukeliamos spūstis. Tad tikrai visi kviečiami atvykti ir pasimėgauti Lino kūrybą, o ten tos kūrybos tikrai yra daug įspūdingos ir geros, žmogus mokantis ir spinduliuojantis ypatingą energetiką dalintis. Ir sako, visi žymiausi jo kūriniai, ar tu ją matei, lupos kaip vyšnios, tavo spalvos, jį mano, aš pavydžiu savo vandenynai ir daugelis kitų publikos pamėgtų dainų, visi dainuos, net nebejoju, tai bus galima labai smagiai praleisti šį vakarą. Taigi dar kartą primenu, kviečiami visi į vasaros terasą šiandien. Šiaip nuo 6 galima pakliūti į vidų koncerto pradžią 8 valandą vakarą. O staliukų rezervacijos priimamos likus nedaugiau kaip 2 savaitėms iki renginio. Tad iš esmės staliukų rezervacijos jau nebevyksta. Bet atvykti į koncertą tikrai galite. Tad Linas Adomaitis kviečia šiandien į vasaros terasą. Nuo 8 valandos prasidės jo koncertas. Vasaros terasos adresas Vilniaus gatvė 39. Tiek tų renginių kol kas, kviečiu likti kartu. Kitą valandą jų dar pabandysiu pateikti daugiau. Na, o kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką ir jeigu keliausia šiandien vakare į sostinę, tikiuosi panašios emocijos ir atrasite.

0: Klubas Vilniaus.
1: 7:43 minutės šiuo metu Lietuvoje, tai 17 lieka iki 8 valandos ryto, tada bus ir 8 valandos žinios, na, kol kas paprastesnės žinios apie Lietuvos vandenis, pašnekėkime įvairiausiam prasmėmis. Didžiausia Lietuvoje vandenvarkos bendrovė Vilniaus vandenis 26 metų pirmąjį pusmetį fiksavo pagrindinių finansinių rodiklių augimą. Pajamas bendrovė augino 17,5% iki 39 milijonų eurų, pelnas iki mokesčių palūkanų nusidėvėjimo ir amortizacijos padidėjo 16,8%. Na, o grynasis pelnas augo 7,2% iki 1,5 milijono eurų. Bendrovės atstovų teigimu, tokie veiklos rezultatai sudaro pagrindą ateities investicijoms į vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtrą ir atsparumo didinimą, kas ypatingai svarbu pastaraisiais metais. Prioritetinės bendrovės veiklos sritis nesikeičia ir toliau nusekliai investuojama į paslaugų kokybės gerinimą, veiklos tesinumo užtikrinimą, procesų skaitmeninimą bei energijos vartojimo efektyvumą. Bendrovės efektyvumą atspindi ir EBITDA tiekianti vienam darbuotojui, kuri per metus padidėjo beveik penktadaliu nuo 17,900 iki 21,300 eurų. Tuo metu metinė nuosavo kapitalo graža pasiekė 2%, palyginti su 1,1% prieš metus. Na, o pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus vandenis iš viso pateikė beveik 20 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens ir išvalė 22 milijonus kubinių metrų nuotekų. Palyginimui per 25 metų pirmąjį pusmetį patiekta 18 milijonų kubinių metrų vandens ir išvalyta 21,8 milijonų kubinių metrų nuotekų. Na, klientų kiekis toliau didėja, vis daugiau naujų namų ir naujų rajonėlių prisijungia prie Vilniaus vandenų tinklo ir tai reiškia, kad ir pajamos ir atsakomybės taip pat didėja. Tas tikrai labai džiugina, kad gerimas kokybiškas vanduo atkeliauja į vis daugiau namų ir į vis daugiau čiaupų. Na, o dar verta būtų pakalbėti apie tai, kad jeigu bandote ieškoti kažkur atgaivos ežeruose aplink sostinę, galbūt pastebėjote, kad tikrai vanduo kartais būna neįtikėtino šiltumo. Vilniaus paplūdimiuose vėl fiksuojamos vienos aukščiausių šios vasaros vandens temperatūrų. Net 8 paplūdimiuose vanduo yra įšilęs iki 24 laipsnių arba netgi daugiau, praneša miesto tvarkymo bendrovė Grinda. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kur termometras vandenyje rodo net 26 laipsnius. Tai gaivinimasis ten toks ir nelabai lyg išeina, toks labiau šlapinimasis viso savo kūno. Na, iki 24 laipsnių ir daugiau vanduo yra sušilęs Balsio, tai yra Žaliųjų ežerų vandenvietėje, taip pat Tepelių pirmajame ir antrajame, Balžio pirmajame ir antrajame paplūdimiuose, Dvarčionių bei Gilužio paplūdimiuose. Net 22 laipsnių temperatūra fiksuojama ir Neries paplūdimiuose. Upėse dažniausiai vanduo būna šaltesnis, bet net ir čia 22 laipsniai šilumos vandenyje. Šie paplūdimiai, tai yra primenu, yra Žirmūnų, Valakampių pirmasis ir antrasis, Vingio parko bei Grigiškių. Įprastai net ir šiltomis vasaros dienomis vandens temperatūra upės paplūdimiuose dažniausiai nesiekia 20 laipsnių, o šiuo metu yra 22. Šiandien gali būti, jog bus dar daugiau, nes naktis buvo tikrai labai labai šilta. Trakų Vokės paplūdimyje vandens temperatūra siekia 21 laipsnį, o Naujosios Vilnios paplūdimyje, kuriame galima maudytis, vėl skelbiama, jog vanduo ten vandens tarša normalizavosi, ten net 18 laipsnių. Tai čia kol kas vėsiausias turbūt vanduo iš to, ką randu Naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiandien ir rytoj Vilniuje prognozuojama yra 28-29 laipsnių oro temperatūra, na, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja apie pavojingus kaitros reiškinius. Tokios sąlygos sparčiai šildo vandens telkinius, todėl daugelio sostinės paplūdimių vanduo šiuo metu primena pietų Europos kurortams būdingą temperatūrą. Tikrai, jie, žiūrėkit, laikai, kur nebereikia ieškoti tropikų, jie pas mus atkeliavo. Aukščiausia šios vasaros vandens temperatūra buvo taip pat užfiksuota Salotės paplūdimyje. Liepos 30 dieną vanduo čia buvo išilęs net iki 30 laipsnių šilumos. Tikrai labai labai daug. Na, Salotė šiaip yra labai negilus ežeras, labai lietai gilėjantis, dėl to matyt tas plonas vandens sluoksnis taip greitai ir yra kaitinamas. Tiek apie tą vandenį, tiek apie reikalus, tad jeigu ieškosite vandens pramogų kažkur šiandien, svarbiausia išlikite saugus, pasirūpinkite savais ir gal net aplinkiniais ir tada svarbiausia, kad tai nesukeltų grėsmės tiem, kas vandenyje. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, netrukus 8 valandos žinios, o kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Radius FM. Radijas - mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir debesuota diena. Vėjas kintančios krypties, gūsingas, škvalo metu net iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 29 laipsnių karščio. Gali protarpiais palyti. Vakare apie 19 valandą numatoma audra ir škvalas. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 23 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 val. 35 minutę, leisės 13 minučių po 9 valandos vakaro. Dienos ilgumas 15 valandų 38 minutės. Nakties danguje delčia vakar baigėsi pilnaties fazė. Šios dienos varduvininkai Bilotas ir Daiva. Na, o Vilniuje kylančio nacionalinio stadiono konstruktyvos statybos baigtos, tai žymi statybo aikštelėje, prieš kelias dienas iškeltas įspūdingas saulėgražų žiedais papuoštas simbolinis pabaigtuvių vainikas. Generalinė stadiono rangovė naresta kartu su partneriais surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų montavimą užbaigė Liepą. Nors pirminėme grafike tam buvo numatyta rudens pabaiga. Laimėtas laikas, pasak įmonės vadovo, suteiks daugiau lankstumo tolimesniuose statybų etapuose. Stadione per 9 mėnesius sumontuota daugiau negu 5000 gelžbetoninių konstrukcijų, iš kurių 1766 tribūnų konstrukcijos. Likusią dalį sudaro pagrindinės stadiono laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos. Kolonos, įprastos ir potribūninės sijos. Vienas sluoksnės ir tris sluoksnės sienos, perdangos plokštės bei laiptų elementai. Iškeltas pabaigtųjų vainikas žymi konstrukcijų montavimo pabaigą, tačiau prieš perduodant darbų estafetę kitoms komandoms, visas konstruktyvas dar turi būti patikrintas. Kitas etapas – pastato užsandarinimas iki žiemiškų orų.

0: klubas Vilnius.
1: 8:10 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Čia laida Labas Vilniau, antroji jos valanda. Pirmoji buvo tikrai solidi, kviečiu ir antrąją likti kartu, o tiems, kas prisijungėte, atraskite ir pasimėgaukite. Ką tik Imagine Dragons dainavo apie griaustinį, šiandien jo tikrai yra tikimasi ir vakare netgi yra prognozuojama dar viena audra su škvalu, su krušomis, tik tais nežinia, kurioje vietoje. Toje tas visas stiprusis epicentras ir praeis. Na, tikėkime, kad šį kartą su mažiau žalos, be didesnių nuostolių, tam reikėtų pasiruošti, o nelaukti. Tiesiog, jeigu tik galite, suneškite daiktus, kurie skraido, arba gali būti atsidurti pas kaimynus kažkur tai į vidų ir kad išvengtumėte daugiau žalos, reikėtų tikrai nelaukti, kol kažkas tai kažką tai padarys. Na, o dabar norisi pakalbėti apie tai, kad šiandien jau vyksta naujas festivalis sostinė, tokio dar nėra buvę ir sako pasaulyje gerai žinomas gatvės meno festivalis Meeting of Styles pirmą kartą vyks Vilniuje. Nuo šiandien 43 menininkai iš 19 valstybių susitinka Bėgių parke, kur 4 dienas kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o esminiais renginio akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamestyje. Veiklos netrūks ir renginio svečiams laukia breiko turnyras, ekskursijos užsiėmimai šeimoms bei visiems aktyvios, visiems atviros tikrai festivalio dūzgės, jeigu ką. Taigi, festivalio programai netruks ir veiklų skirtų šeimoms bei kūrybiškai nusiteikusiems renginio svečiams kūrybinėse dirbtuvėse. Visi norintys galės prisidėti prie bendro meno kūrinio kūrimo, naudodami trafaretus ir eksperimentuodami su spalvomis bei formomis. Tuo metu mažųjų ir suaugusiųjų lauks henna tatuiruočių, lipdukų, origami ir ženkliukų gamybos dirbtuvės, leisiančios ne tik išbandyti naujas kūrybos formas, bet ir įsinešti savo rankomis sukurtą prisiminimą iš festivalio. Galbūt ten, nežinau, vaikų tėvam ar tėja gimtadienis, žiūrėkit pakį progą pasiruošti dovanas iš anksto. Na, o norintis gatvės meną mieste pažinti aktyviai, jau dabar gali išbandyti neakivaizdinio Vilniaus paruoštą, nemokamą orientacinį žaidimą Vilniaus gatvės prie meno. Keliaudami po Vilnių, dalyviai gali atrasti gatvės meno kūrinius, mažiau žinomas miesto erdves ir kuriejų paliktus pėdsakus. Įveikę bent 3 maršrutus, dalyviai galės laimėti prizų loterijoje, o įveikę visus 5 pretenduos į pagrindinį prizą. Dar kartą labai rekomenduoju turėti savo telefone neakivaizdinio Vilniaus programėlę arba užsukti reguliariai į jų svetainę. Neakivaizdinis Vilnius, tai ten tikrai galima rasti įdomių laisvalaikio idėjų pasivaikščiojimui ir sostinės atradimui. Na, o penktadienį, tai yra jau rytoj, Bėgių parke susitiks ne tik skirti kūrėjų skirtingi stiliai, bet ir skirtos gatvės kultūros šakos vyks tarptautinės 2-2 breiko kovos ir renginį papildys taip pat DJ Tomčia pasirodymas bei renginio vedėjo programa. Į Vilnių atvyks šokėjai duetai iš Ukrainos, Latvijos, Slovakijos ir Lenkijos, o jų pasirodymai žada įspūdingą technikos, kūrybiškumo ir improvizacijos derinį. Šokiai tikrai sostinė yra populiarūs, ypač gatvės šokiai, bent jau mano burbule yra nemažai šokančių šios šokius žmonių. Dalyvių registracija ir apšilimas prasidės 15 valandą, o atranka ir pagrindinės kovos tęsis nuo 16 iki 20 valandos. Breiko dvikovas organizuoja sostinės vaikų ir jaunimo centras Hobbyverse. Tad jeigu ką, apsilankykite, tikrai nusimato daug įdomaus reikalo. Toliau festivalio programa pakvies ne tik patirti šiuolaikinę gatvės kultūrą gyvai, bet ir pažvelgti į kino ekrane. Lankytojai galės sudalyvauti Gilios upės tyliai plaukia programoje, kur bus pristatyti įvairiausi filmai ir kūriniai. Jų tai yra trumpametražių filmų įvairiausi dariniai, taip pat ir trilogija bus pasakojanti apie saugumą, draugystę ir meilę kasdienybėje, kurią vis labiau formuoja skaitmeniniai socialiniai tinklai. Bet vėl, tas vis labiau formuoja ir jeigu tu leidi tai daryti. Daug čia tų įdomių dalykų nusimato, dar kartą noriu priminti, kad jau nuo šiandien galima rinktis Bėgių parke ir ten prasidės visas šitas smagumynas, besitęsiantis netgi 4 dienas festivalis, jeigu ką, jeigu ieškosite internete, primenu, vadinasi Meeting of Styles. Ir galite susiradę, pasižiūrėti, kur norėtumėte atsidurti, kuriuo metu, tam, kad būtumėte pasiruošę. Na, o Vilniaus centre prasidėjo Jogailos gatvės kapitalinio remonto darbai. Vienoje gatvės pusėje jau baigiama tvarkyti šalia gatvius, netrukus darbai persikels į kitą pusę. Atnaujinant vieną svarbiausių sostinės centro gatvių, atsiras naujas dviračių takas, bus atnaujinta važiuojamoji dalis ir įrengti nauji šalia gatviai. Taip pat taktiniai paviršiai, nuleisti bortai ir patogus nulidžiai, kad gatvė būtų patogu naudotis visiems. Atliekant darbus, nebus keičiama istorinė gatvės struktūra, todėl bus išsaugotas jos urbanistinis charakteris. Ir ryškiausias pokytis vakarinėje Jogailos gatvės pusėje atsirastantis 2,5 metrų pločio dviračių takas. Jis sujungs esamas dviračių jungtis Gedimino prospekte ir Islandijos gatvėje. Todėl dviratininkams nebereikės važiuoti bendrame sraute su automobiliais ir autobusais. Tikrai bus daugiau, gerokai daugiau saugumo. Kaip ir iki šiol, nuo Gedimino prospekto link Pamėnkalnio gatvės, eismas išliks vienpusis, o priešinga kryptimi važiuoti galės tik viešasis transportas. Ties Islandijos stotelė taip pat bus įrengta papildoma eismo juosta viešajam transportui. Na, o Jogailos gatvė patenka į Vilniaus senamiesčio ir istorinės miesto dalies teritoriją. Visi sprendiniai buvo derinami su atsakingomis kultūros paveldo institucijomis. Atsižvelgiant į jų rekomendaciją, dviračių takui, šaligatviams ir autobusų stovėjimo vietoms parinkta granito trinkelių danga, kuri leidžia išlaikyti vientisą gatvės architektūrinį vaizdą ir darniai dera su Gedimino prospektu. Taigi pabaiga jau šių metų gale numatoma yra. Tikrai spėriai daug tų darbų vyksta. Tai kol kas tiek, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems tiems, kas myli Vilnių. Galbūt pabandysiu paieškoti dar keletą vertingų šios dienos ir vakaro renginių. Kol kas muzika per Vilnius FM.
0: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

visiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar pas metas jums papasakoti apie keletą vertingų ir bent jau man atrodytų įdomių šios dienos renginių, ką būtų galima vakare nuveikti. Gali būti, kad nesate dalyvavę ugnies apeigoje Vilniaus širdyje. Gal net nežinojote, jog ten vis dar yra pagoniškas aukuras ir ten pagonių kultūrą puoselėjantys žmonės reguliariai renkasi ir atlieka tai, ką darė mūsų protėviai prieš šimtus, gal net ir tūkstančius metų. Taigi proga yra ir šiandien jums 19 valandą sudalyvauti ugnies apeigoje Vilniaus širdyje Gedimino kapo kalno papėdėje. Taigi Gedimino kapo kalnas yra toksai, gali rasti ir kiekvieną ketvirtadienį Šventaragio Romuvos bendruomenė kuria šventą ugnį aukure ant Gedimino kapo kalno ir kviečia ateiti visus norinčius, jeigu tik jums įdomu ir norite patirti šitą ilgus šimtmečius vieniančią tradiciją. Sutarę 2018 metų rugsėjo mėnesį visi pagonišką kultūrą puoselėjantys žmonės pradėjo kurti šventą ugnį Šventaragio Romuvių prižiūrimame aukure nuolat kiekvieną ketvirtadienį. Pasikeisdami nenutrūkstamai tęsė jie šią tradiciją jau 7 metus. Apeigos metu yra garbinama Gabija, tai senovės ugnies deivė ir kiti senieji lietuvių dievai švenčiama, yra kalendornės visokios kitos švenčias, o apeigos vyksta apeigose vyksta ir pasidainavimai. Apeiga yra atvira visiems ateinantiems su pagarba. Sakoma, kad yra verta apsirengti šilčiau, ant kalno visada šiek tiek yra vėsiau negu apačioje, na bet šiandien orai žada šiek tiek vėsesnė ir gal net šlapesnė visą šitą ceremoniją, bet sudalyvauti tikrai būtų įdomu, gali būti, kad tokioje gamtos stichijoje paskesti, gal net ir kažkokie tokie vidiniai jūsų sluoksniai atsirakins. Tad šiandien dar kartą primenu, 7 valandą vakaro Gedimino kapo kalno papėdėje vyks ugnies apeiga Vilniaus širdyje. Matau, kad susidomėjusių yra tikrai labai nemažai. Galite susirasti šį renginį taip pat Facebook'o renginiuose arba tiesiog rašykite į Google paiešką ugnies apeiga Vilniaus širdyje. Būsite nusiusti ten, kur ir iš kur aš skaitau šią informaciją. Toliau Samuelio Bako muziejus šiandien 5 vakaro kviečia visus, kas tik tai norėtų, į koncertą pavadinimu Muzika vienyje pasaulį. Samuelio Bako muziejų galėtų rasti Naugarduko gatvė 10. Ten šiandien vyks nemokamas renginys ir verta būtų ateiti, nes festivalio 12 jaunųjų smuikininkų ir studentų iš Lietuvos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų dalinsis savojų talentų ir savąją energiją. Muzika vienyje pasaulį tai yra vienas svarbiausių festivalio edukacinės programos renginių, kuriame pasirodys tarptautinių meistriškumo kursų dalyviai. Jaunieji muzikantai visą savaitę dirbs su pasaulinio lygio pedagogais, tobulins techninius bei meninius įgūdžius ir šio koncerto metu pristatys savo pasiekimus publikai. Tai artistam tai bus tikrai didžiulė proga ir didžiulis laukiamas dalykas, o visiems, kurie ateis, neabejoju, kad bus galima pajausti, kiek sudėta yra į šį vakarą. Samuelio Bako muziejaus erdvėje susitiks skirtingų kultūrų ir muzikinių tradicijų atstovai, kurios vienyje meilė muzikai ir siekis nuolat tobulėti. Tad jeigu jums šiek tiek yra artimos šios temos, atvykite į Samuelio Bako muziejų, primenu Naugarduko gatvė 10, šiandien 5 vakare muzika vienyje pasaulį. Šis ypatingas koncertas ateikit, nebejoju, kad nesigėlėsite. Jeigu ką, dar esate laukiami ir Lukiškių kalėjime 2.0, šiandien 7 vakare ten Golden Parasite koncertas. Nėra tokia dažna proga išgirsti ir išvysti šį atlikėją scenoje, tad šiandien verta būtų ateiti. Šią gamtišką grupę sutikti scenoje proga tikrai netokia dažna, tą patį parašė, ką aš pasakiau. Tai jau sako, atkeliauja ir atkeliauja šis atlikėjas iš miškų, vėjų ir pavėsių. Ateiti verta, sako, ne tik, kad verta, bet ir būtina. Golden Parasite grįžta į didžiąją Lukiškių kalėjimo sceną. Šiandien pasižymėkite, nepraleiskite, būtinai ateikite, jeigu tik tai galite, nes šis atlikėjas savo energetiką tikrai nukelia į kitus pasaulius. Nu, o su Golden Parasite yra graži tradicija. Jie Lukiškių kalėjime koncertavo jau ne vieną kartą, todėl yra įsitikinusi ši publika, kuri ten renkasi, jų pasirodymai tampa tikra užuovėje miesto šurmuliui. Tad primenu, kad šiandien 7 vakaro prasideda šis koncertas. Ateiti galima ir anksčiau, vartai atveriami 6, o koncerto pradžia yra 7 valandą vakaro. Bilietus reikėtų įsigyti iš anksto, o ne prie durų, irgi rekomendacija tokia. Na, tai tiek tų renginių rekomendacijų, labai labai kviečiu į bent vieną iš mano
pasiūlytų renginių nukeliauti ir paspalvinti savo gyvenimą ryškesnėmis spalvomis, jeigu jaučiate, kad jums to norėtųsi. Ir noriu priminti, kad jau už maždaug 35 minučių mūsų eteryje prasidės pokalbis su mano šerito viešnėmis. Šiandien svečiuojasi gausus būrys svečių, taip kad laukiu menų spaustuvės atstovių, tai yra šiuolaikinio cirko kūrėjos Elenos Kosovets ir Izabelės Kuzelytės, tai yra šiuolaikinio cirko trupės, taigi cirkas kūrėjos ir taip pat atvyks Gabrielė Kondrotaitė, šiuolaikinio cirko festivalio Helium programos sudarytoja. Jos prisidys savo premjerą ir pakalbėsime apie patį festivalį. Verta būtų jums išgirsti, neabejoju, kad atrasite, nustepsite ir gal net užsinorėsite labiau negu dabar atvykti į šį cirko festivalį. Taigi pokalbio pradžia po 9 valandos 5 minutę. Kviečiu likti kartu. O toliau dar daugiau kokybiškos muzikos per Vilnius FM šį rytą.

0: gyvenimo laikas, kada sako, nu jau žinokit, jau aš į pensiją išeisiu, aš nebegaliu?
1: Įdomus labai klausimas, nes mes nesam 18 visi.
0: Aš klausiu tai dėl to, kad nes pirmoje dalyje supratau, kad yra fiziškumo labai daug taip, ir turbūt taip, yra kažkada, taip. Kada tu jau kūnų tiesiog nebegali.
1: Taip, šiaip yra daug labai įkvepiančių pavyzdžių iš užsienio kolegų, iš pažįstamų, kad tikrai ir, nežinau, 50 ir 60 čia yra neriba, nes šiuolaikinis cirkas vis tiek yra labai plati sąvoka ir net jeigu tu negalėsi daryti savo geriausio gyvenime triuko, kurį tu buvai išmokęs 23, nežinau, tai tu tikrai, tikrai vis dar gali kurti ir galbūt net labiau vertingus ir turtingus darbus, nes ta gyvenimo patirtis tikrai daug duoda kūrinio turiniui. Tai gerai. Sakyčiau, kad galiojamo laiko nėra.
0: Labai geras atsakymas, mama tik. Izabelė, mačiau kelią pirštą, jūs kažką norit pridėti, gal vis tik yra tas galiojimo laikas, nes sakys, ne, aš vat, kadangi akrobatiką darau, yra.
2: Ne, aš kaip tik pridėsiu, bet truputį stipriau, tik tai dėl to, kad praeitą kartą mes palikom su tuo komentaru, kur, oi, čia duškyba man tas komentaras, vis dar galvoja, kur pasakai, kad čia kaip paauglys reikia ties tam tikrais dalykais
0: griauti. Griauti norisi, taip, taip.
2: Bet iš tiesų mes visuomeniai visada viską greunam, o šiuolaikinis cirkas, ką mums ir reikėtų, jeigu jis negriautų, jis visgi yra šiuolaikinis. Tai mums reikia prie šiuolaikinių laikų prisitaikyti ir mūsų yra esmė pasakyti, kad ir šitam bent jau darbė irgi labai daug yra kūno ir labai nagrinėjama bent jau rezidencijose kūno aspektą šiaip kaip cirko atlikėjo kaip performerio kūną ir taip pat moters kūną. Tai šitą mes vis dar norim griauti ir mes norime toliau tęsti tas idėjas, kas yra, kad nėra galiojimo laiko kūnų, nėra galiojimo laiko šitokiam. Mes turėtume kaip tik dabar plėsti tas ribas, kur mes esame susikišę ideologiškai, kaip mes turėtume atrodyti, kaip suprantame savo kūną, kas yra amžius, laikas, kaip jis mus veikia. Ir taip pat socialinės normas truputį klibinti, nes žmonėms reikia pamatyti alternatyvų, kad galėtume toliau kalbėti apie tam tikrus klausimus visuomeniai.
0: Labai, labai, labai patinka man. Beje, bendraujant su šiuo laikiniais vilniečiais šiandieniniais, manau, kad klausimą užduosiu, atsakymas bus skirtas jiems, bet klausimas jums. Jeigu va dabar atsidarytų portalas ir ten sėdi prieš 15 metų savo kelią pradedantį Izabelę, tuo pačiu ir Eleną, ką savo patartumėt va tada, kad daryt? Galbūt, kad sutaupytumėt laiko arba kažkaip tai, kaip, va, jeigu savo galėtumėt kažkokią žinutę nusiųsti, man įdomu, kas tai būtų. Nes šiandien jūs jau, man atrodo, patirties turi tikrai labai daug, labai įvairios ir tas kelias yra tikrai unikalus, nes iš to, kaip pasakot, kokia pradžia, tikrai, tikrai labai, labai daug stiprių dalykų buvo patirta, bet jeigu taip galėtumėte savo kažką tokio pasakyti, jaunesnėje savo versijai, kas tai galėtų būti, nes cirkas man, nes aš matau irgi, pas mus, pavyzdžiui, kieme žongliruot vaikai labai pamėgė yra, bando ten visiausiais būdais ir tas, nuo cirko nepabėgsi, jis yra arti, tai naujoji karta, kuri auga. Ką mes jiems siunčiam, kokią atsakymą?
1: Aš sau sakyčiau, varyk į priekį ir neklausyk kiekvieno žodžio, ką tau sako iš išorės. Kad ir kas tai bebūtų, ar tai būtų kritikas, ar tai būtų šeima, ar tai būtų kažkas. Neklausyk kiekvieno komentaro, nes ateityje bus visko, bus ir tarptautinių sėkmių, bus ir nesėkmių, bus visko, bet tiesiog varyk.
0: Elena, labai gerai. Izabelė, jūsų portale kokie žodžiai skambėtų, labai man įdomu.
2: Mano, aišku, pirma idėja buvo nieko nekeist. Nes iš dalies ir nežinau, kaip balansuoti tarp tos ribos, kur komentarai tave įsiskverbia, bet kaip balansuoti tarp to, kur tu gali žvaigždėt, gali iš...
0: Va, pirmos sėkmės labai veikia taip.
2: Arba gali visiškai nusibausti save už tokį kažkokį dalyką, bet iš tiesų, man atrodo, daugiau įsigilinti aplinkos ir tavo santykį, nes gerai, gal čia bus į inspiraciją, kvėpimas iš kito spektaklio, ten Integrity būdu paremto intenso, kur viskas yra susiję tiesiog ir traukia, ir stumia, visa konstrukcija yra laikoma tiesiog o po

0: jaunuojančių jėgų, tai reikia galbūt suprasti tą bendrą balansą tarp savęs ir kitų ir laiko, nes jisai baigėsi ir kai kuriem žmonėm baigėsi taip pat. Mm-hmm. Tai.
1: Čia tas memento mori momentas, labai taip, svarbi detalė, svarbi. Kiekviename, ypač šio laikiniam gyvenime, kad atrodo, ai, rytoj, kodėl rytoj, daryk dabar. Labai geras pasakymas. Gabrielė, klausimas dabar dar jum. Man atrodytų, kad iš to, ką girdžiu, šio laikiniams reikėtų techninių sprendimų, technologinių sprendimų būna galbūt modernesnių, lyginant su to klasikiniu cirku, nes atrodytų dabar, kai žinai, iš ekraniukų išlipti taip yra sunku, ateiti į cirką, kur tu matai viską gyvai nutinkant prieš tavo akis, yra itin vertinga. Kiek jūs ar ribojat ar skatinant tų technologijų atsiradimą šio laikinio cirko spektakliuose?
2: Aš asmeniškai niekaip tam įtakos nedarau, nes nesu kūrybinių procesų kaip dalyvė, komandų narė.
1: Jūs gal sakot, pas mūsų tokių dalykų nebus, aš čia neleisiu.
2: Bet kaip programą sudaryta, iš tikrųjų dabar reflektuojant galvoju, kad dauguma spektaklių remiasi, nesiremia tiesioginę prasme technologijom, bet pavyzdžiui, festivalį uždarantis spektaklis Tempo, kuriame pasirodys trys scenų atlikėjai ir slow motion būdu judės, ar ne, paremtas visas spektaklis yra iliuzija, laiko sulėtinimo iliuzija. Tai irgi yra technologija, tai irgi yra. Aš tų dalykų netgi tiesą pasakius neišmanau, tai išmano technikos vadovai, kūrė spektaklį technikai ir mūsų menų spaustuvės technikos žodžių komanda, kaip tą spektaklį įgyvendinti. Tai sakyčiau, technologijų yra, bet jos yra ne, vėlgi, šiuolaikinės technologijos ta prasme, kad netradicinės, ne tai, ką mes suprantam tradiciškai, ne telefonai, ne ekranai, jų irgi yra, bet festivalyje Helium pastaraisiais metais tai daugiau technologijos, kurių žiūrovas nemato. Jis jaučia jų poveikį, jis nesupranta, kūrėjai ateina, lietuvių kurie ir atlikėjai ateina ir prašo suvesti juos su užsienio kūrėjais, nes nori pasiklausti, kaip čia tai įmanoma daryti ir vat su tie spektaklio Tempo atvykstančių iš Suomijos irgi kūrėjais, aš jau gau keletą užklausų iš lietuvių kūrėjų, jie žino, koks tai darbas atvažiuos, nes matė anonsus, žino prašymus, girdi iš užsienio festivalių ir jie jau nori susitikimo su tais kūrėjais, nes jie nori išgirsti apie tas technologijas, bet kaip ir sakau, jos yra paslėptos žiūrovai, bet jos veikia.
1: Šiek tiek iliuzijos meno, atrodo, yra, na, ne šiek tiek, o tikrai, nes tu nenori rodyti, kaip virgutės tampos ir juda viskas scenoje. Izabelė, Elena, man dar įdomu apie ateitį pakalbėti. Va dabar ar tie premjera, nebejoju, kad laukėt jos, bet apkraunat save ar atpalaiduojat, galvodamos, kas bus toliau, ar šiuo metu gyvena tik tai premjera ir vien tik tai susisona yra jūsų galvoje ir nieko daugiau negali būti?
3: Šiuo metu vis tiek, kadangi dabar yra labai įtemptas kūrybinis procesas, paskutinė rezidencija, baigamieji taškai virš į, tai dabar taip, pagrinde šitas darbas yra galvoje, tačiau aš asmeniškai iškart po premjeros išvažiuoju studijuoti šiuolaikinio cirko magistro į Stokholmą, tai vis tiek noriu, nenoriu, tenka planuoti ir šitą ateities dalį ir tuo pačiu planuoti praeito mūsų sukurto darbo turą ir šio naujo darbo jau kitas datas, tai iš tiesų tas yra vienas iš šiuolaikinio cirko kūrėjo gyvenimo pagrindinių iššūkių, tai suderinti milijoną darbų vienoje galvoje ir viską spėti padaryti.
1: Laiku padaryti. Jo, čia beje primena man tą matytą per televizijos ekraną. Aš jums turiu tą išsireiškimą, kad turiu daug besisukančių lėkščių vienu metu. Tai vat kažkas panašaus, ar ne, kai ant stiebo sukasi. Labai įdomu. O Izabelė, jūs galvojate jau apie ateitį, ar irgi gyvena tik dabartim ir dar kol kas neskubate į priekį?
0: Kad ir kaip aš norėčiau gyventi dabartim. Planavimai neleidžia. Jau kurį laiką gyvenu jau nuo vieno iki kito, kad tik tą porą dienų kažkur įsiterpti, nes yra rezidencijos, tada dar mokinu, tada dar kelionės reikia suderinti ir dabar tai jau sudaro tokį didelę laiko tarpą, kad norėtųsi negalvoti per daug į ateitį. Tai kai ir planavimo įgūdžiai ir laikas jau laisvėja, pavyzdžiui, neturiu bilietų atgal dar, reikia nusipirkti už 10 dienų skrandų. Mhm. Mažiau. Tai žinau, kas kalendoriui yra įrašyta, taip reikės turuoti su sezoną, tačiau po premjeros truputį atlaisvėja laiko, galima atsikvėpti, tai aš dabar kol kas to laukiu, o toliau jau pažiūrėsim.
1: Va, beje, kiek jums, ar turit laiko susitikti ne kaip cirko artistės, o tiesiog kaip draugės, ar tai yra visada, kai visą laiką susiję dalykai? Nes minėjot pradžioje, kad esate tikrai labai labai geros draugės, tai kiek laiko, kaip dalinasi laikas draugiam ir darbui?
3: Šiaip čia buvo įdomi tokia evoliucija mūsų bendravimo turbūt, nes mes pradėjome nuo to, kad mes esam draugės, tiesiog turinčios bendrą užsiėmimą ir labai daug laiko leidome kartu ir tiesiog keuras dienas tiesiog buvome kartu, tada mūsų gyvenimai vystėsi, Izabelė išvyko studijuoti į užsienį, aš gimdžiau vaikus, tai buvo labai daug skirtumų, bet mes visada vis tiek surasdavome tų bendrų kažkokių taškų. Ir ta kūryba iš tiesų, aš manau, labai pagelbėjo išlaikyti tą santykį, nes rezidencija yra tas laikas, kai tu esi su to žmogum ir tu esi betarpiškai tiesiog kartu ir kuri. Ir tada jau aplink tai dėliojasi visas kitas gyvenimas. Tai ta kūryba tapo mūsų draugystėje tokiu stipriu pagrindu, aš sakyčiau.
1: Va, ir tas tikrai jaučiasi. Labai labai dėkoju, kad šitą apsilankėte ir savąją istoriją, energetiką pasidalinote. Ir neabejoju, kad visi, kurie klausėte, atvykę jau, žinot, būsite šiek tiek labiau temoje spektaklyje. Dar kartą dėkoju Izabelei Kuzelytei ir Elenai Kosovės, tai yra šiuolaikinio cirko trupės, taigi cirkas kūrėjoms, ir Gabrielei Kondrotaitei, festivalio, šiuolaikinio cirko festivalio Helium programos sudarytojai ir menų spaustuvės atstovi. Ačiū, damos, ir iki kitų malonių kartų. O laida Labas Vilnius nesibaigė, kviečiu likti kartu, mes dar tęsim dabar gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Prieš antrąjį pasaulinį karą Vilniuje šalia dabartinių Pylimo ir Kalinausko gatvių veikia mokomosios gamtininkų dirbtuvės. Toje vietoje veikia ir botanikos sodas, o taip pat nuo 1926 metų ir zoologijos sodas, arba kitaip žvėrinčius. Dabartinėje Franko Zappos skvero vietoje buvusiame žvėrinčiuje laikyti elniai, ožkos, gandrai, antys, lapės, barsukai, vilkas, voverės, fazanai, pelėdos, ereliai ir kitokie gyvūnai. Rašoma, kad Vilniaus zoologijos sode buvo apsilankęs ir tuometinis Lenkijos prezidentas. Miesto centre įsikūrusiame žvėrinčiuje gyvūnams buvo ankšta. 1936 metais miesto valdžia nutarė žvėrinčių iškelti į Antakalnį. Dėl lėšų trūkumo naujojo zoologijos sodo statymo darbai užtruko kelis metus. Iškėlus gyvūnus botanikos sodas liko Pylimo gatvėje. Karo metu žvėrinčius buvo panaikintas, o jame buvusius gyvūnus priglaudė gyventojai. Dabar buvusio botanikos sodo teritorijoje Pylimo ir Kalinausko gatvių kampe veikia centro poliklinika.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir debesuota diena, vėjas kintančios krypties gūsingas, na, o škvalo metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 30 laipsnių karščio, gali protarpiais palyti, na, o vakare apie 19 valandą Vilniaus apylinkėse numatoma audra ir škvalas galimai net su kruša. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra tvanku, faktinė 26, jutiminė 28 laipsniai karščio. Saulė šį rytą kilo 5:35 minutę, leisis 13 minučių po 9 vakaro, dienos ilgumas 15:38 minutės. Nakties danguje delčia, vakar baigėsi pilnaties fazė. Šios dienos varduvininkai Bylotas ir Daiva. Na, o Vilniuje kylančio nacionalinio stadiono konstruktyvos statybos baigtos, tai žymi statybo aikštelėje prieš kelias dienas iškeltas įspūdingas, saulėgražų žiedais papuoštas simbolinis pabaigtuvių vainikas. Generalinio stogo rangovė, stadiono rangovė naresta, kartu su partneriais surinkamųjų gelžbetonių konstrukcijų montavimą užbaigė Liepą, nors pirminėme grafike tam buvo numatyta rudens pabaiga. Laimėtas laikas, pasak įmonės vadovo, suteiks daugiau lankstumo tolimesniuose statybų etapuose. Stadione per 9 mėnesius sumontuota daugiau negu 5000 gelžbetoninių konstrukcijų, iš kurių 1766 tribūnų konstrukcijos. Likusią dalį sudaro pagrindinės stadiono laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos. Kolonos, įprastosios ir potribūninės sijos, vienas sluoksnės ir tris sluoksnės sienos, perdangos plokštės bei laiptų elementai. Iškeltas pabaigtuvių vainikas žymi konstrukcijų montavimo pabaigą, tačiau prieš perduodant darbų estafetę kitoms komandoms, visas konstruktyvas dar turi būti patikrintas. Kitas etapas – pastato užsandarinimas iki žiemiškų orų.

0: Labas Vilniau.
1: 10:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM, o tiem, kas su manimi nuo 7 ryto, ypatinga pagarba, saliutuoju jūs ir žemai lenkiuosi prie to pačio. Džiaugiuosi, kad esate, pats džiaugiuosi grįžęs čia prie studijos pulto ir dabar dar šią valandą kviečiu likti kartu. Primenu, kad pokalbis su mano viešnimis jau įvyko, tai jeigu ką, nieko nepraleidote, pokalbio įrašą valandos bėgyje, manau, kad rasite mūsų svetainėje Vilnius FM. LT. Reguliariai ten kviečiu užsukti ir atrasti kasdien vis atsirandantį naują turinį arba panaršyti po ten esančius klodus, tiesiog daugias sluoksnius jau esančios medžiagos, nes per daugiau negu 1.5 metų, kiek gyvuoja Vilnius FM, pakalbintų žmonių ir pokalbių įrašų tiksliau skaičius yra virš 1000, ten tikrai galima rasti netgi kelius maloniai nustebinančius pokalbius ir įrašus. Užsukite tenais, kada tik tai norėsite. Na, o dabar dar metas pakalbėti apie jau aktualiomis tampančią nuomos kainą, nes artėjant naujiesiems mokslo metams brangsta bendrabučiai, matosi šiaip ir nekilnojimo turto skelbimuose nuomos skiltise irgi šiek tiek kilstelė tą kainą. Artėjant naujiems mokslo metams studentus pasakė tokia ne visai maloni žinia, sako, daugelis aukštųjų mokyklų nusprendė didinti bendrabučių kainas. Rugpjūčio bendrabučių kainos kyla, pabrango, sako, nedaug, 20 eurų į mėnesį, o tai dabar iš esmės gaunasi, kad papildomai reikia iš kažkur dar paimti. Tai, nu, studentų turbūt ir 20 eurų yra dideli pinigai. Tai Vilnius Tech bendrabučių kainos, sako, auks apie 10%, tačiau iš esumai skaičiuota ne tik kambario nuoma, į tą kainą įeina komunalinės ir paslaugos. Studentas nebeturi nieko mokėti atskirai už interneto ryšį, šildymą, elektrą ir vandenį, taigi vienu sumokėjimo viskas yra įskaičiuota, bet tas kilimas yra turbūt atspindintis tai, jog šiaip infliacija savo poveikį daro. Sako, vis dėl to padidėjusių kainų ne visiems studentams atperka geros gyvenimo sąlygos, sako, ne visi yra patenkinti tuo, kad lyg ir viena įmoka už viską, bet tiesiog pats kilimo faktas yra ne itin malonus. Ir sako, nors aukštosios mokyklos kainas koreguoja atskirai, jų nurodomos priežastys yra, sako, panašios. Kaina kyla kaip ir, sako, bendrai mūsų ekonomika auga, bei atlyginimai didėja, tai negali atsilikti. Bendrabučius prižiūrinčių įmonių darbuotojams yra mokamas atlyginimas, išlaikymas irgi, kaštai išlaikymo didėja, todėl, sako, tas kainų kilimas atspindi tą esamą situaciją. Ir aukštosios mokyklos taip pat stengiasi gerinti studentų gyvenimo sąlygos nuolatos. Daugumoje bendrabučių atliekami remonto darbai, kad jose gyvenantys studentai nesusidurtų su sanitarinėmis ar atskiromis kokiamis kitomis problemomis. Sako, tiesiog tai jau laikai yra praeityje. Bet faktas kaip blynas, kainos yra šiek tiek kilstelėje prieš šių metų mokslo metų pradžią, taip jau yra. Na, o sostinės komunalininkai griežtai įspėjo gyventojus, meteorologų duomenimis jau šiandien popietę Vilnių turėtų pasiekti galingą audrą. Jau matau, kad naujienų portaluose jau eina pranešimai, jog ten ties Raseiniais yra jau prasidėjusi audra ir tikimasi, jog didžiausią efektą audra turėtų didžiausią stiprumą turėtų pasiekti jau pietinėje Lietuvos dalyje. Nors, sako, išlieka nedidelė viltis, kad stichija išsikvėps kaimyninėse šalyse, miesto tarnybos ruošiasi blogiausiam scenarijui. Remiantis naujausiamis prognozėmis, pavojingiausia audros dalis gali sustoti Lenkijoje arba Baltarusijoje. Tačiau šiuo metu Vilniuje numatomi itin pavojingi orų reiškiniai. Sostinė prognozuojama aktyvi perkūnija, smarkus lietus, maždaug iki 30 mm kritulių, tai turėtų prilygti tam, kas nutiko savaitgalį, ten buvo 34 mm kritulių į kvadratinį metrą, tikrai labai daug, škvalas taip pat, kuriuo metu vėjo gūsiai gali siekti net iki 20 metrų per sekundę. Taip pat tikimasi ir krušos, tad jeigu galite, paruoškite savo turtą, kad jisai kuo mažiau nukentėtų. Ir reaguodama į artėjančią grėsmę, miesto tvarkymo bendrovė Grinda savo pajėgas sustiprino dar iš vakarėse. Ir tikrai ruošiamas yra, nėra tiesiog laukiama rankų sudėjus. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi yra pilietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje griaudės ir perkūnija, kaip minėjau. Tad jeigu ką, perspėti esate, kažkaip tai pasiruoškite, jeigu tai galite. Na, o svarbiausias rekomendacijos gyventojams audros metu po pietų atidžiai sekti naujausią orų informaciją, esant galimybę atidėti planus vengti nebūtinų kelionių mieste ir jokių būdų nevažiuoti per apsemtas ar užtvindytas gatves. Rizikuojate ir sugadinti savo transporto priemonę arba joje įstrikti, na, o kadangi vandens gili sunku yra pamatuoti ten, kad nesibaigtų dar kažkaip tai kritiškiau. Taip pat nestuvėti ar nepalikti automobilių po nedideliais ir senais medžiais, po tiksliau po dideliais ir senais medžiais, nes jie gali griūti ir Bukiškės, jeigu kas važiavote šeštadienį pasižvalgyti, tiksliau sekmadienį iš ryto, matėsi, kad didžioji dalis nuvirtusių medžių jau buvo nugyvenę savo prasmingąją gyvenimo dalį ir kamienai buvo iš vidaus tikrai daug kur išpuvę. Ir taip pat atsakingai pasirūpinkite savo sveikatą bei asmeninio turto saugumu. Pavyzdžiui, išneškite iš balkonų lengvus daiktus, uždarykite langus, pasiruoškite audrai, nes tada mažiau ir nuostolių patirsite. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, visai netrukus pabandysiu dar paieškoti ir pateikti jums keletų vertingų renginių rekomendacijas, ką būtų galima šiandien sostinėje vakarop galbūt vis tik nuveikti.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Labas Vilniau.
1: 10:22 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiem, kas dieną leidžiate kartu su Vilnius FM. Galbūt prisijungėte neseniai, tai dabar noriu pakalbėti apie tai, ką galima būtų šiandien sostinėje nuveikti dar prieš vakarą arba jau visai vakare, jeigu kažkaip tai pavyktų jums audros arba lietučio išvengti, arba tiesiog jums lietus yra nebaisus. Taigi, pirmas reikalas, kur esate kviečiami, tai yra ekskursija Osmanų imperija nuo priešo iki sąjungininko. Įvyksta valdovų rūmuose. Katedros aikštė 4, na, valdovų rūmai visi turbūt žinom, kur yra. Tos ekskursijos centre pirmą kartą Vavelį palikusi 17 amžiaus didžiojo vizirio palapinė. Apie šią parodą esu jau kalbėjęs ir šiek tiek anksčiau, tikrai įspūdingas ir ypatingas dalykas, tikrai unikali proga pamatyti tokią istorinę vertybę atkeliavusią į Lietuvą. Ekskursija, sako, bus kartojama ir rugpjūčio 7 dieną. Siūlau neatidėlioti, na, o bilietą į muziejų reikia įsigyti atskirai. Tai sudalyvaukite, atvykite, net neabejoju, kad bus neužmirštama ir bus galima nukam pasakoti, kad va, aš mačiau didžiojo vizirio iš Osmanų imperijos originalioje palapinė. Tai valdovų rūmai kviečia jūs ne tik į šią ekskursiją, bet ir į kitas savo parodas. Galite tikrai maloniai tenais nuvykę praleisti laiką ir atradimų kupinas laikas bus garantuotai. Taigi ekskursijos laikai šiandien yra dveji, tai be 15:04 vakare ir tada be 15:06 vakare. Tai reikėtų tiesiog atvykti šiek tiek anksčiau. Taigi, valdovų rūmai kviečia į šią savo ekskursiją. Tada dar galite sudalyvauti Eskadar kavos terasoje Kosiuškos gatvė 3 7:00 vakare Livijos Gemos su grupe koncerte pavadinimu Norėčiau tau aprodyti. Tai yra lyriškas ambient pop vakaras terasoje palei Neries vingį. Verta būtų ateiti, gal netgi pats metas būtų jums atrasti Eskadar kavinę, ten tikrai rankomis ir unikaliai skrudinama kava. Eskadar pati žino, ką daro ir su ja pabendrauti irgi visada labai smagu tos šviesos vidinės pasisemti. Taigi, Eskadar kavinė laukia jūsų Kosiuškos gatvė 3 šiandien 7 vakare. Livijos Gemos su grupe koncerte Norėčiau tau aprodyti. Tada dar primenu, kad Lukiškių kalėjime šiandien 7 vakaro Golden Parade koncertas. Netokia ir dažna proga pamatyti šį atlikėją scenoje. Šiandien yra tokia proga. Tai yra vienintelis šios vasaros grupės pasirodymas Vilniuje, kuriame skambės ir žinomi hitai ir naujos dainos iš būsimo albumo. Ateikite, bus tikrai unikaliai gera. Na, o Downtown Forest erdvėje Paupio gatvė 31A šiandien 8 vakaro nusimato humoro klubo programa du apvalus vienas ilgas po metus trukusios pertraukos grįžtantis trijulės turas kviečia visus ir šiandien sostinėje bus didysis pasirodymas renginys skirtas visiems asmenim nuo 16 metų. Taip, kad su vaikučiais ten turbūt nelabai pavyks nueiti. Eikite be jų. Na ir dar vasaros teras šiandien Vilniaus gatvė 39 8 vakaro Lino Adomaičio koncertas su gyvo garso grupe ir legendinėmis pritarančiosiomis vokalistėmis sakmė, jeigu girdi linkėjimai, kuriame skambės visi žinomiausi Lino Adomaičio kūriniai, verta būtų ateiti ir patirti šį žmogų su gyva grupe gyvai šiandien. Taigi vasaros terasoje 8 valandą vakaro. Tiek to apie tos renginius, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių, o jūsų renginių kalendorių arba paieškose turėtų dalyvauti, manau, kad ir mūsų draugai.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus katedros fasado dešinėje pusėje, esančioje nišoje, galima rasti italų architekto Tomaso Rigi sukurtą Mozės skulptūrą, kurioje Mozė pavaizduotas su ragais. Tokį raguotą Mozę vaizdavo ir kiti menininkai, įskaitant ir garsųjį Mikelandželą. Taip nutiko dėl to, kad verčiant Bibliją iš hebrajų į lotynų kalbą įsivėlė klaida. Sakoma, kad Bibliją vertė šventas Jeronimas, pavadino Mozę raguotu dėl hebrajų kalbos žodžių panašumo. Hebrajiškas žodis karan reiškia spindintis, o žodis keren reiškia raguotas. Senajame testamente buvo parašyta, kad Mozės veidas po pokalbio su Dievu švitėjo, o šventas Jeronimas išvertė, kad po pokalbio su Dievu Mozė nusileido nuo Sinajaus kalno raguotas. Dėl šios vertimo klaidos Mozė visur buvo vaizduojamas su ragais. Švento Jeronimo Biblijos vertimas į lotynų kalbą vadinamas Vulgata. Katalikų bažnyčios yra pripažįstamas oficialiu Biblijos tekstu.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė ir kaip įprasta tokią valandą studijoje esu ne viena. Šiandieną kalbėsime apie sveikatą, tai yra tema, kuri rūpi kiekvienam, tačiau apie ją kalbėti paprastai suprantamai ir tuo pačiu profesionaliai sugeba ne visi. Tad leiskite pristatyti mūsų šios dienos viešnę, gydytoją, sveikatos žurnalistę, televizijos laidų kūrėją ir vedėją Ireną Pivoriūnienę. Sveiki, ponė Irena.
2: Labadiena.
1: Na, trumpai papasakokite apskritai, na, įdomi ta jūsų pradžia galbūt jaunesniems mūsų klausytojams, kurie, na, jūsų darbo pradžios ir nežino, ar ne, tai kaip apskritai jūs atsidūrite medicinoje, o po to dar ir televizijoje?
2: Medicinoje atsidūriau todėl, kad mano sesė, aš turiu sesę vyresnę save, aš tiesiog jau sers pėdomis ir jis į mediciną, į odontologiją, ir aš stojau mediciną ir kažkaip jau nuo pat pirmųjų dienų aš Vilniaus universiteto medicinos fakultete gyvenau tokia dvasia, kad ne tik tai gydyti žmonės reikia, bet reikia apsaugoti juos nuo ligų, daryti viską, kad jie nesirgtų. Ir tai buvo, kad aš baigiau universitetą tuo metu ir laukiausi savo sūnaus ir sveikatos apsaugos ministerija mane įdarbino į tą skyrių, kuris rūpinasi būtent profilaktika, prevencija. Na vat, ir aš pradėjau, ir mano buvo sritis televizija. Ir aš eidavau televiziją, prašydavau, kad reikia mums apie tai kalbėti, apie gripą kalbėti, apie, ir netgi pasakysiu, kad kai tuo metu ypatingas sritis buvo venerinės ligos. Tai buvo 1980 metai ir mano sritis buvo venerinės lygos ir eidavo į laidas kalbėti apie tai, perspės žmonės, kad tokios lygos yra. Na, bet ir paskui vadovybė ministerijos, vadovybė LRT, pirmininkas Jonas Janulytis, nusprendė, kad reikia man čia būti ir ruošti laidą, ne tik ateit kaip svečias, o ruošti laidą ir tada tuo metu buvo taip, kad visas laidas ruošė ir vedė specialistai. Jeigu laida apie teisę, teisininkas, laida apie žemės ūkį, agronomas, va, kad būtų viskas labai labai puikiai profesionaliai, kaip jūs laidos pradžioje pasakėt, profesionaliai paruošta ir suprantamai žmogui. Na va, ir taip ir pradėjau dirbti ir iki šiol dirbu dar.
1: Taip, jau prieš laidą man minėjote, kad net 46 metai, kai vis dar dirbate, bet ar prisimenate savo pirmąją laidą?
2: Savo pirmąją laidą prisimenu puikiai, kadangi kaip tik tai šiandien tai buvo laida. Tai buvo pirmoji laida, būtent tuo laiku, kai mes dabar esam, buvo mano pirmoji laida. Ir buvo pirmoji laida su dabar jau profesoriumi, psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu. Turbūt daugelis yra klausytojų jūsų populiarios stoties, aš labai džiaugiuosi, pirmiausia, dar noriu padėkoti, kad jūs mane pakvietė čia, nes aš kam tik pasakiau, kad šiandien aš einu į Vilniaus FM, tai visi, oho, taigi labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad esu čia ir kaip tik tai vat, būtent 80 metai, birželio mėno ir mes darom laidą su Eugenijum Laurinaičiu, gydytoju psichoterapeutu apie atostogas, kaip reikia leisti atostogas, kad pailsėtų žmonės, kad ir tokia tema paėmė, gana tokia, sakyčiau, man atrodo labai tokia įdomi. Ar būtina vyrui su žmona atostogauti kartu, jeigu vienas nekenčia Palangos, o kitas nekenčia žuklės ežerikuje kokiam. Ir Laurinaitis kategoriškai sakė, per atostogas turi žmonės būti ten, kuriam tikrai yra malonu. Ir tikrai, nu, žodžiu, kad neprivartautų vieni kitų, nes atostogos yra labai labai svarbus dalykas, kad reiškia tam, kad pailsėti reikia būti ten, kur tu tikrai nori. Ir nesvarbu, ar su visa šeima, ar gabaliukais tas atostogas dėlioti. Tai vat mūsų buvo tokia laida. Ir, o kadangi tema pagrindinė mūsų, kodėl vis dėlto mes apie tai šnekėjom, tai širdies ir kraujagyslių ligos, kurios iki šiol yra didžiausias mūsų sveikatos priešas, tai vat mums reikalinga, kad žmonės būtų laimingi. O kodėl aš pasirinkau tą sritį, tai Dabar aš jūs pakzominuosiu, galima?
1: Prašom.
2: Žinau tokį vitaminą M?
1: Vitaminą M, ne.
2: Na va, tai mes irgi nežinojom, bet mes turėjom profesorių Mistelmacherį. Tokį nuostabų profesorių, kuris vis laiką sakydavo. Kalbam apie ligas, apie vitaminus, apie vaistus, bet svarbiausias yra vitaminas M. Profesoriau, taigi nėra tokio vitamino. Bet yra meilė, mamos meilė. Čia pirmas, jis, kodėl apie tai kalbėjo, nes buvo tokie laikai, kad jeigu vaikutis gulėjo ligoninėje, mamos neįleisdavo į ligoninę. Mano karta prisimena tuos dalykus, ten buvo tikrai neteisingai daromai, profesorius labai prieš tai kovojo ir iškovojo, kad mama, kad leistų mama būti šalia vaikos, o kaip vaikas išgis be mamos meilės, o dabar kažko nors paklausiu vitamina M, tai iškart pasipila įvairiausia man muzika. O, vakar buvau Merūno Vitulskio gimtadienis, aš jam parašiau Merūnai su meilė muzikai, ačiū už meilę muzikai, žinot, meilė, muzika, menas, maistas galų galė, miegas. Visi žaidžiam to vitamino M, bet iš tikrųjų tai yra, viskas yra labai svarbu, nes svarbiausia mūsų gyvenimui tai yra teigiamos emocijos ir laimės hormonai.
1: O kokia apskritai buvo Lietuvos medicina tuo laikotarpiu, kai jūs pradėjote dirbti? Kiek tos informacijos apie tai, kaip rūpinti savo sveikatą buvo prieinama? Nes minėjote, kad plito ir lytinių kelių plintančios lygos ir kaip apsisaugoti turbūt per mažai buvo kalbama, ar ne?
2: Tai va, todėl ir buvau aš pasirinkta va taip, kad būčiau tas žmogus, kuris iki ilgai ir nuobodžiai ir įkyriai kalbėčiau apie tą patį, kaip reikia rūpinti savo sveikatą, kaip reikia padaryti viską, kas įmanoma. Ir aš žinau, tų aforizmų puikių, kaip šiandien prisiminiau dažnai minimą aforizmą. Sveikata tai honoraras išmintingiems, ką sakė rašytojas Beranžė. Tai iš tikrųjų mes turim būti išmintingi, kad būtume sveiki. O sveikata yra, žinot, jau tą banalią frazę, vis tik leisit man pakartuoti sveikata, brangiausias turtas, ar ne?
1: O kaip žmonės tuo metu gydytojais pasitikėjo?
2: Labai pasitikėjo. Aš manyčiau, kaip panašiai, neleisiu savo lyginti situacijos dabar ir kažkokiu...
1: Na, nebuvo tokių alternatyvų, kaip dabar su ChatGPT negalėjo pasitarti.
2: Jo, čia yra irgi pliusų, minusų, visko aš matau ir visko girdžiu ir taip toliau, žinot. Nu ką, aš esu iš Telšių. Aš gimiau Telšiuose, mokiausi Telšiuose ir aš puikiai ir labai gerai atsimenu Telšių gydytojus. Kokie jie buvo didžiausias autoritetas gydytojai. Buvo tikrai visi išsimoksinę, visi buvo labai, labai, labai geri, labai pilni gerumo, gerų žodžių. Ir kažkaip gydytojas tai buvo, tarkutko iš tikrųjų ir dabar, jeigu apklausos rodo, mačiau Amerikos apklausas, kad pati prestižiškiausia profesija yra vis dėlto gydytojai. Ir kaip Hipokratas sakė, kad tie žmonės, kurie pasirinko savo kelią padėti sergančiam žmogui, yra gerbiami. Na, žodžiu, tokia specialybė yra, kuri reikalinga o kad žmonės nepakankamai skiria dėmesio tiems visiems savo sveikatos dalykams, dėl to man širdis plyšta ir kai manęs klausia, kodėl tu taip ilgai dirbi. Aš sakau, turiu skolų daug, visi nustamba, galvoja, gal piniginių sakau. Ne, sakau, per mažai kalbėjom apie vieną arba kitą ligą. Ir jeigu žmogus susirgo vien dėl to, kad jis nežinojo, tai reiškia, mes esam kalti, visi mes. Ir aš, ir kiti žurnalistai, ir visi. Nu, paimkim, kad ir tokios skiepai, ar ne? Iš tikrųjų, jeigu susirgo vaikutis ir tėvai nepaskiepijo, tai jie tiesiog paskui iš proto eina dėl to, kad, žinot, graužia save, kaip sakyti, bet tokių situacijų visokių yra. Yra skiepai, kurie jau yra, jau pagal tvarką yra, bet yra skiepų, kurie patys gali pasiskiepyti. Nu, vat, pavyzdžiui, yra erkinis encefalitas, o dabar kiek pasipylė man skambina, buvo miške įkando erkė, tai pirmas klausimas, ar pasiskiepė esat nuo erkinio encefalito. Tai žinot, vat, visiek yra skiepai, o skiepai yra tik nuo 28 lygų, įsivaizduojat. Visos kitos lygos yra nevaldomos, negali skiepai padėti, jeigu yra skiepas nuo lygos, vis dėlto reikia pasiskiepyti.
1: Tai trumpam dabar išsiskirkime muzikiniai pertraukėlį, o po jos grįžę mes dar kartelį pakalbėsime apie tai, kaip keičiasi lietuvių sveikata, kokios sveikatos temas laikui bėgant yra aktualiausios, kaip tos aktualijos keičiasi.

0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje pas mus šiandieną vieši gydytoja, sveikatos žurnalistė, televizijos laidų, kurie ir vedėja Irena Pivoriūnienė. Taip, ponia Irena, kas per pastaruosius dešimtmečius, kiek jūs dirbate, jau esate ilgametę laidų vedėję, na, išliko tas pats ir nepasikeitė, kokios tos aktualiausios problemos yra aktualios ir šiandieną?
2: Vėl pasakysiu tokią gana banalę ir daugam nusibodusią frazę, kad visos ligos nuo nervų. Visą to, kaip bebūtų, mūsų kūną valdo hormonai. Ir hormonai laimės hormonai, kaip aš čia jokavau apie vitaminą M, kai žmogus geroj nuotaikoj, jo širdelė kaip dirba, ir yra pykčio hormonai, yra kortizolis. Žmogus susinervinęs, išgirdęs kažkokią blogą naujieną, kurių dėja dabar tikrai netrūksta, iškart pablogėja visų organų veikla, nes susispazmuoja kraujagysės, pablogėja mityba. Ir širdies, ir visų organų. O ką aš stebiu dabar iš žiūrovų, kurie turi galimybę, žinot, kad dabar atėjo laikai Facebook'ai ir visi messengeriai, kas tik nori, visi gali parašyti ir paklausti ir panašiai, vis dėlto labai daug žmonių domėsi smegenų veikla. Nes vis dėlto yra atėjo viskas, ir dirbtinis intelektas atėjo į gyvenimą, atėjo tiek visokių dalykų, kad žmonės nori būti protingi ir suprasti viską, kas vyksta. Jeigu mano pradžioje darbo daugiau buvo kalbama apie švarą, apie žarnyno infekcinės ligas, apie vis dėlto buvo, žinot, higienos klausimai buvo labai svarbus. Ir aš puikiai atsimenu, kai gaudavau barti iš savo pirmininko, kai sako, jūs nuvažiuojate į mokyklą kažkokią, tai žiūrit, kokie kabinetai gražus, o jūs pirmiausia nuėkite į tualetą. Pažiūrėkit, kaip tualetas atrodo, kaip vaikai gali naudotis tualetu, ar ten yra, žinot, va, tokie laikai buvo, kad popieris būtų, kad muiliukas būtų, kad vaikai va, įprastų praustis, nes buvo tikrai didelis sergamumas įvairiomis žarnyno infekcinėmis ligomis. Dabar jis yra sumažėjęs, bet atsirado kitos tos problemos ir mes va, dabar vis daugiau girdim tokį susidomėjimą būtent smegenų sveikatą. Nu ir mokslas dabar viską gali. Žinom, kad internete galim sužinoti, aš šiandien dabar paėmėjau, paklausiu interneto, kiek ląstelių yra kiekvieno mūsų kūne. Pasirodo, mes esam labai, labai turtingi. Kiekvieno mūsų ląstelių, kūne yra 30-40 trilijonų ląstelių. Ir kiekviena ląstelė turi po 46 kromosomas, jų galose yra po 2 telomerus. O kas yra telomerai? Dabar jau visi priprato prie to žodžio telomerai, o telomerai yra tokios chromosomų galose tokios kepurytės, kurios saugo mūsų nuo mirties, kurios ilgina mūsų gyvenimą. Ir jie, kai mes pyktis, kažkokie nemalonus pergyvenimai, trumpina tuos telomerus ir mūsų gyvenimas trumpėja. Aš kalbu labai negražiai, labai atsiprašau, bet taip yra. Taip yra. Yra telomerai. Ir juos, kas gali tuos telomerus stiprinti? Tik tai teigiamas emocijos, tik tai gerumas. Ir aš atsiprašau, gal aš įkirėsiu su tuos savo žodžiais apie tą gerumą. Bet iš tikrųjų, dabar, tais laikais, kai mes esam, nu, tikrai gyvenom ne pačiais sudėtingi, pasakyčiau, ne pačiais maloniausiais, netgi nerima keliantis nepabrėžtumo laikas, toks terminas man patiko, tai tikrai mes neturim jokios teisės išžeisti vienas kito. Neturim jokios teisės, nes jeigu jūs paklausite, dėl ko man ypatingai neramu, kai aš važinėjau po pasaulinės konferencijas apie savižudybės ir visur Lietuva yra pirmaujanti. Tai ir širdis plyšta, ir gėda, ir visi klausia, kas darosi su ta Lietuva. Iš tikrųjų, analizuokim visi ir galvokim. Ir Olandijoje buvo konferencija labai įdomi, ir ten labai gražiai buvo parodyta, kad kiekvienas mes turim tokį stiklą nuoskaudų. Ir tos nuoskaudos nuo pat mažens, nuo darželio, nuo mokyklos, kaupėsi į tą nuoskaudų indą. Ir kartais elementarus koks piktas žodis, parduotuviai, kažkoks autobuse, ar kažkas piktai pasako. Ir taigi žmogus sako, viskas, aš jau nebegaliu, jau ta perpildyta tą nuoskaudų taurė. Taip, kad mes turime būti labai, labai subtilus. Ir jokių būdų, ne vieno blogo žodžio vienas kitam neturim teisės pasakyti, nes žodis tikrai gali nužudyti.
1: Na ir ilgą laiką Lietuva buvo dar vienoje negarbingoje pozicijoje minima, tai na, didelis alkoholio vartojimas, tai turbūt ir nuo pat jūsų darbo pradžios šita problema buvo aktuali ir išlikusi iki šių dienų.
2: Tik... Jūs man patikė tą klausimą, kuris man yra nepaprastai aktualus, nes aš alkoholio nekenčiu ir žinot nuo kada, nuo 5 metų. Perskaičiau knygą. Aš vis laiką, kadangi sesė mokino, išmokė mane skaityti, ir mes nuėjom Telšiuose į biblioteką lietuvių pasakos. Ir ten pasaką aš skaitau, kad prie pragaro stovi karas, maras ir degtinė. Ir giriasi, kuris daugiau į pragarą nuvedė, patalpino aukų visokių. Ir pasirodo, kad degtinė daugiau negu karas ir maras. Ir iš tikrųjų alkoholis, ir dabar šiandien aš paskambinau Pasaulio sveikatos organizaciją, sakau, kas yra nauja. Jie pasakė, nėra jokios nekaltos dozės lastelėms. Nėra jokios nekaltos dozės. Jeigu yra vėžio kodeksas, tai pirmas punktas yra nerūkyti, antras yra nevartoti alkoholio. Jokios būdais ir jokiais kiekiais. O dėja, man labai liūdna, nes kaip tenka važinėti po pasaulį, tai... Daugumoje šalių alkoholis yra specialiose parduotuvėse, jis nebūna šalia pieno ir duonos ir čia, o čia žinom, pas mus nesugebėjom tai padaryti. Ir vis dėlto yra didžiuliai kiekiai išgeriami ir yra, dabar yra 12 litrų galvai. Nu, aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau tą lentelę, aš visada ruožama laidą, aš statistiką tik remiuosi, ne savo fantazijom, ne savo emocijom. Reiškia, nu, kaip, pavyzdžiui, Izraelis, 1,5 litrų, įsivaizduojat, čia 12 litrų, buvo 14-15, šiek tiek sumažėjo, bet vis tiek jo yra labai labai daug. Ir jis gadina visus organus. Jau nešnekat apie emocijas, apie stresus, apie pykčius, apie negalavimus visokius.
1: O tai kodėl tada žmogui kyla tas poreikis svaigintis, nes, na, tarkim, jaunoji karta, nors ir mažiau galbūt vartoja alkoholio, bet jie, na, kitų medžiagų randa svaiginimuisi.
2: O šitą klausimą tikrai nelabai galėčiau sakyti, nes nesuprantu. Ir tiesiog yra, aš manyčiau, kad čia yra kažkam naudinga. Naudinga tiems, kurie pardavinėja. Yra didžiuliai pinigai. Ir kažkaip vat, tuos vargšus vaikus mūsų paauglius patraukė. Vat, dabar buvo, mačiau Seime, profesorius Saulius Čaplinskas darė labai, labai labai stiprią konferenciją, nepaprastai, su profesorium Badaru, su profesorium Danylas, su žmonėmis, kurie jau viską puikiai žino apie elektroninės cigaretės. Na va, yra jos. Va, jau aš čia pasiūs, tai čia prie mokyklos, tai tik tai dūmai. Tai va, širdis skauda, nieko tu negali padaryti. Žodžiai yra labai negerai. O kodėl žmogus svaiginasi, čia irgi negaliu atsakyti tą klausimą, nes yra blogai, ir, nes pasekmės yra baisios. Jau profesorius Danyla, jau pulmonologas žymiausias Lietuvos, pasakė, kad jau yra sunaikinami plaučiai. Nuo tų nekaltų kvapnių dūmų. Na, reikia dirbti arba uždrausti, nes aš pasižiūrėjau, kad 33 pasaulio šalyse jos yra uždraustos atsidėlėtis.
1: Na ir dar vienai muzikiniai pertraukėliai atėjo metas, o po jos grįžę mes pakalbėsime apie tai, ką patys galime padaryti, kad užkirstume kelią ligoms.

0: kartojame. Vilniaus ritmu.
1: Gydytojo sveikatos žurnalistė, televizijos laidų kurie ir vedėja Irena Pivoriūnienė vieši mūsų laidoje. Na ir mes be abejo kalbamės apie sveikatą ir aktualius sveikatai klausimus. Tai iš tiesų labai aktuali yra tema tas ilga amžiškumas, jaunystės kultas. Visi norime būti jauni, gražus ir sveiki. Bet ar pakankamai mes dėl to darome? Na, valstybė lyg ir sudaro galimybės, ar ne, kad ilgiau galėtume savimi pasirūpinti, pasinaudoti profilaktinėmis tomis programomis, bet vėlgi skaičiai nėra ypatingai džiuginantis, nes net nei 50%, 100% nepasinaudoja siūlomomis profilaktikos programomis.
2: Labai labai dėkinga už šitą klausimą, labai labai dėkinga, nes čia irgi mano, kaip sakyt, širdies skausmas ir aš skaitau paskaitas 3 amžiaus universitetuose Lietuvoje, tai aš tada, o dabar sakau, dabar kalbėsiu apie programas ir sakau, aš neprašysiu jūsų, kad jūs eitumėte į jas, aš maldausiu, nes manęs to prašo onkologai. Maldausiu. Ir ten, kada būna ten vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau nebedalyvauja programoje, bet jie turi savo vaikus, savo anūkus, savo sūnėnus, savo dukterėčias, yra labai, labai blogai. Širdies kraujagyslių programa yra geriausiai valdoma ir tai tik tai 50% nueina ten, kur yra nemokamai. Reikia tik nueiti pas savo šeimos gydytoją. Ir šeimos gydytojas duos siuntimą padarys tyrimus ir paskui, jeigu reikės, pas kardiologą. Kas liūdniausia man yra, tai yra moterų rūpinimas savo ginekologinė sveikata. Reiškia, mirtingumas. Aš remiuosi tik tai faktais. Gerbiami klausytojai, būkit garučiai, nepykit ant manęs ir jūs nepykit ant manęs kažkokia griežtai ir tiesiog vos neverkšendama
1: maldauju. Kartais reikia.
2: Bet iš tikrųjų, aš remiuosi tik statistiką. Jeigu Lietuvoje mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio didžiausias pasaulyje, taip? O programoje, kuri yra, dalyvauja tik 19% moterų. Jūs įsivaizduojat? Nuėti vieną kartą metus pas ginekologą, o ta programa yra nuo 20, bijau sumaišyti metus ir čia streso. Įsivaizduojat, vyrų prostatos vėžys irgi didžiausias yra priešas vyrų. Tai irgi nuėna apie 50%. Na va, netgi krūties vėžio programą nedalyvauja, o programos yra ir yra tikrai ligonių kasos investuoja didžiulius pinigus. Ir kodėl, aš tiesiog sunku pasakyti, kodėl nenuėti ir nepasitikrinti, nu ypatingai moteris, jaunos moteris, jos turi kartą metuose kiekviena moteris. Yra onkologas vienas toks labai žaismingas, sako, kiekviena inteligentiška, žavinga moteris turi kartą metuose nuėti pas ginekologą. Ir reiškia, iš tikrųjų, nebežinau tų žodžių, kokius rasti, nes vis dėlto tiek užleistų atvejų yra, nėra kitose pasaulio šalyse. Nu, taigi liūdna yra, liūdna, gėda, tokio žodžio nepasakysiu, nes miršta, kasdien miršta moteris nuo gimdos kaklelio vėžio Lietuvoje. Va, tai va yra tokių dalykų, kurie yra nesuprantami, nepateisinami ir aš tikrai labai labai džiaugiuosi, kad aš esu Vilniaus FM ir tikrai žinau, kad tai yra populiari, garbinga stotis ir klausytojų daug ir kiekvieno jūsų gerbėmėjai, kurie mūsų klausyti, noriu paklausti, kad ar jūs buvot pas savo šeimos gydytojo, net ne programoje, kartą metuose reikia nueiti pas savo gydytojai, nes mirtingumas, nes mes pirmaujame pagal užleistų vėžių skaičius, vaizduot, jeigu šalis, kur rūpinasi žmonės, vėžys yra diagnozuojamas pirmojo antrojo stadijoje, kai jis yra išgydomas daugelio atveju, tai pas mus trečia, ketvirta. Nu, va, todėl, kad yra per vėlai kreipiamas, o vėžys yra klastinga liga ir pradžioje neduoda jokių požymių. Tai reikia kartą metuose nueiti pas savo šeimos gydytoją. Aišku, aš įsivaizduoju, kad mūsų klausytojas galvoja, jo, žinome tas eilės ir panašiai, bet žinoma, taip atrodo. O Jėzus po 3 savaičių, to 3 savaitės prabėgo ir jau tu esi pas savo daktarą. Tai va, aš manau, kad tiesiog turime kartu maldaut, prašyti kartą metuose kiekvienam klausytojui Vilniaus FM apsilankyti pas savo gydytoją. Čia šitas Pas mūsų ir poliklinikos puikios. Visi, kiekvienas turi savo polikliniką. Nepatiko tą polikliniką, galima perėti kitą polikliniką. Visko būna, ar ne? Dabar yra tokios galimybės. Ir puikiai galima, aš dabar susidūrėjau su Vilniaus rajono poliklinika, kurio tikrai beveik nėra eilių. Reikia tik tai paskambinti registratūrą, jeigu tu turi siuntimą, tu gali patekti pas gydytojus vos ne tą pačią dieną. Yra įvairios, ir reikia tiesiog padirbėti šiek tiek. Bet, žinot, internete sėdėti ir visokius blablabla paskaityti. Turim laiko, tai galima ir sužinoti, kur kokie poliklinikai mažesnė eilė ir nueiti pas specialistą pasitikrinti, ar ne taip?
1: Dar laidos pradžioje jūs minėjote, kad jūsų pagrindinė misija yra, na, užkirsti kelią ligoms, kad žmonės gyventų sveikai ir pasirūpintų savimi dar prieš tai, kol liga juos užklupo. Tai jau iš to, ką girdėjom, ką jūs papasakojote, tai aišku, kad

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė. 2020 metų muzikos hitas.

FM. Şimdi sketleri ir 3.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Žodžiai, laisvai, pies pro kraštus mes kalbų reikliai.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Allez, 10 secondes de récup et on repart.
1: 2020 metų muzikos hitas.
2: Spend 24 hours.